שתת לרדיו, מיין טרס לשטור ג'ה דה מוזיקה. שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היטס. עדן נורה, פרלה פרפט נדת. FTL. נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.

שתת לרדיו, מנה טרס לשטורג' דה מוזיקה. שצ'נצונץ, דווינטן גרונץ היט. עדן נורה, פרלה פרפט נדת. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.

0: מוזיקה ברינה שקדים. פרטיים. פרמאי.
1: איך תהיה?
0: סימפלה מיין. פרטוט.
2: Shine bright like a diamond.

שתדלה רדיו, מיינה טרס לשטורת את המוזיקה. שצ'נצונס, דוונטו, גרונס, היטס. עידן נורה, פרלפר פית מדעת. ארטיאל. נועקה למוזיקה, עדה ג'אזה.